0: na rice eni ji nkwa
1: FDA ache gadi nkrat we yat mu
2: efie dia senior MTN ba Ghana e ho na bi bia sesaye afi say ye di efie dia senti ye cha cha dia big time che di MTN at 30 promo na be ja.